Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo

je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

I sve je kraća, a sunca nije. Svitješa znoboko, čoviku kiselo. Mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi. Grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi. Na Boga smo zabili, ni smiha ni. Ma jasan je dan, zajno grem van. Dobra sam okna, dobar je dan. Čista košulja, brageše na rigu. Grem prema suncu, grem prema brigu. Grem za kantan, da suncu na brigu. I neću politiku,

ja izašao sam van, kad vratim se, zaprepašten. Nema više goluba, ode s mojim novcima, ja izigram, nervozno.

0: 031 207 777, broj telefona Radio Osijeka, koji je od ovoga trenutka otvoren za sve vaše glasove u još jednoj tamburaškoj promenadi. A mi smo za večera slušali Hrvatske čuvare i pjesmu Hrvatskih čuvara. Oni su nam 9. na ukupnom poretku, a Ivica Šeperić uz pjesmu Pozdravljam te Slavonijo nam je na mjestu broj 10. 031 207 777 nam je zazvonio. Dobra večer.
1: Ma dobro vam veče, dečke i lijepi pozdrav vama, svima koji slušaju, i rado Žitopljenko uvijek od teko grade. Evo, tu smo, da bavimo svoju slatku dužnost, jel da?
0: To je najbitnije.
1: E, tako je. Evo, šta da radimo, moramo krenuti Petica Štivići.
0: Može.
1: Ana Marija.
0: 4 boda njoj, 3
1: Čenka
0: upisano,
1: Šokci
0: 2 boda za Šokci,
1: Čenki, Šokci i Štef,
0: i Štefu ćete 1 bod večeras.
1: Sada radimo kad ne možemo više, jel da?
0: Tako je, ali idućega utorka možete svakako drugčije rasporediti svoje glasove. Sve znam, ne moramo ništa ni govoriti.
1: Ma, upravo tako. Eto, do idući puta, svako vam dobro, čujemo se.
0: Tako, ozvorim i vama, želim pozdrav, svako dobro, do slušanja, pozdrava. 031 207 777, otvoren je i dalje za sve vaše pozive, kao što ste čuli, kratko, jasno, ne morate se ništa ustručavati, samo date svoje bodove za pjesmu u tamburaškoj promenadi i nastavite nas slušati, naravno, uživati u odličnoj tamburaškoj glazbi, onda nešto kasnije u našoj ulici, onoj domaćoj. Ako nemamo poziva, nastavit ćemo dalje svirati, pa ćete se i vi možda predomisliti i dati svojih 5 bodova, odnosno bodove od 1, 2, 3, 4 pa sve do 5 nekim izvođačima i pjesmama, a neko će to učiniti već sada. Dobro večer.
2: Dobro večer, pozdrav iz Paljevina.
0: Pozdrav i vama, tko nas sluša, da čujemo?
2: Snježana.
0: Pozdrav gospođo Snježana, kako smo večeras?
2: Hvala vama, dobro, evo malo toplina prestaje, pa evo malo će sada biti zraka ugodnije.
0: Tako je, samo da nam nema nevremena i sve.
2: Da, baš gledam da Slavoniju javljaju i od Zagreba, nadam se da neće.
0: Evo, ja sam gledao ove radare meteorološke, neki oblaci bi se mogli pojaviti, ali nadamo se da neće biti oni teški.
2: Da ne bude najgore, da.
0: Tako je, da ne bude najgore, ali tu su uvijek najbolje tamburaške pjesme, pa da čujemo, evo, kako ćete vi večeras dati svoj.
2: Naravno, evo, kako ide uvijek Ana Marija 5, jel tako ide po 5?
0: Tako je, može.
2: Štef 4.
0: Štefu ćete 4 boda.
2: Šokci 3.
0: Može.
2: Hrvatski čuvari 2.
0: Upisano, i 1.
2: I Šeperić 1.
0: Evo ga, sve smo upisali.
2: Hvala vam, ugodno večer.
0: Hvala i vama, također do slušanja, pozdrav. 031 207 777, otvoren je i dalje, a mi nastavljamo svirati, pa se onda ponovno čujemo s vama. Ono što nam stiže u nastavku bit će Ivan Štivić, Nema za nas ljubave, tako se zove pjesma, koja je na 7. mjestu ukupnog poretka, a 8. su Šokci uz Volim dane kad ne spavam noću.

0: Vi birate.
1: Pet u komadu.
2: Minea, Jasmin Stavros, Slavonija Band i Jelena Rozga samo su neki od izvođača koje ćemo slušati u nastavku naše ulice, a ono što nam stiže upravo u ovim trenucima bit će magazin I voljela sam.